raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora i jednog

0: I know that right.
1: Oglasi.
2: Poljocentar Grgić nudi plastične banjeve za moštinok, zbačve za vino, muljače za grožđe, vinske kvase za vrenje, vino bran i sve ostalo za vinarstvo uz besplatnu dostavu u Poljocentru Grgić u Kninu, Sotina 6, kod srednje škole.
3: Radio Knin. Marketing